0: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.
1: Dragi slušatelji, upućujem vam toplu i srdačnu dobrodošlicu u još jedno izdanje Radio Mosta Sidney. Pred nama je jedan pomalo oblačan dan, proljetni dan ovdje u Sidneju, ali neka naše raspoloženje danas sija kao sunce. A kako je pred nama i produženi vikend, želimo vam da se dobro odmorite, provedete vrijeme s porodicom i prijateljima i naravno da dio ovog vikenda provedete uz vaš Radio Most. Danas smo za vas pripremili zaista sadržajnu emisiju. Sa velikim zadovoljstvom donosimo razgovor sa cijenjenim imamom Ibrahimom Hadži Hasanovićem iz Perta. Poslušajte više o obilježavanju značajnog jubileja 30 godina bošnjačke zajednice u Pertu, o njenom putu, ljudima koji su je gradili i zajedništvu koje traje već 3 decenije. A potom idemo u potpuno drugačijem muzičkom ritmu. Ljubaznošću organizatora On Tour razgovarali smo sa Zijom Valentinom i Zanom uoči njihovog sinošnjeg koncerta u Sidneju. A kakva je to bila noć? Predivan koncert, sjajna atmosfera i muzika koja nas je još jednom posjetila zašto 80. s razlogom nazivamo zlatnim godinama naše muzičke scene. Večeras su Zio Valentino i Zana u Melbourneu, pa ako još niste nabavili kartu, toplo vam preporučujemo. Nadamo se da se nisu sve prodale još, učinite to i uživajte u fantastičnim zvucima i pjesmama koje su obilježile generacije. A kada smo već u Melbourneu, tamo je ovog vikenda u toku i veliki bosansko-hercegovački fudbalski turnir. Neka pobjedi najbolji naravno, ali naši slušatelji nam neće zamjeriti ako kažemo da mi iz Sidneja ipak malo jače navijamo za naš bosi Liverpool i nadamo se da bi se pehar mogao vratiti kući u Sidnej. Pratimo i sve ono što se događa u našoj vrijednoj bosansko-hercegovačkoj zajednici. Čišćenje naše prekrasne džamije je u toku. Pomno pratimo dalje informacije i kao uvijek Radio Most će vas obavještavati o događajima, aktivnostima i ljudima koji svojim radom čine našu zajednicu snažnjom. Dakle, sadržaja danas zaista mnogo, razgovora, muzike, sporta, vijesti, ali i lijepi priča. Ali krenimo najprije tamo gdje su jutros bile oči brojnih Bosanaca i Hercegovaca uz naše zmajeve. Bosna i Hercegovina odigrala je borbenu utakmicu protiv Švedske, koja je završena rezultatom 1:1, a pogodak za našu reprezentaciju postigao je sjajni Kerim Alajbegović. A reprezentativne dane obilježila i velika emotivna tema Edin Džeko, naš dijamant, čovjek koji je godinama bio simbol reprezentacije Bosne i Hercegovine i ispisao neke od najljepših stranica naše fudbalske historije. O utakmici, reprezentaciji, ali i svemu onome što slijedi za naše zmajeve, najbolje je ipak čuti iz prve ruke. Poslušajmo šta kaže selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares. Krenimo.
2: Dobrodošli na preskonferenciju nakon utakmice sa Švedskom. Tu je selektor Sergej Barbares, pa možemo odmah krenuti sa vašim pitanjima. Izvolite. Mikrofon, molim vas.
3: Arudin Provolč, Arena Sport. Koment, kako ste vi vidjeli ovu utakmicu večeras?
4: Pa dobro, u nekoj pripremi utakmice sigurno da znamo da je fokus bio na Edina i na njegovu tu zadnju utakmicu i dosta oko toga se govorilo. Pokušavali smo u toj situaciji da ostanemo isto fokusirani što se tiče utakmice, što se tiče protivnika. Nije bilo ništa, sad meni je bilo jednostavno pripremiti utakmicu, ali jednostavno sve momke imati u fokusu da je opet se iza utakmice 3 boda daju i da imamo vrlo ozbiljnog protivnika. Nije bilo tako jednostavno, ali ok, utakmica koja je bila ona muška, žestoka, sa dobrom ekipom, dobrom tehničkom ekipom, ekipom koja ima dobru širinu, gdje smo vidjeli da jednostavno imaju svoj stil, što sam govorio o tome, ali to nije priča sada, nego taj sistem kad se gradite, bez obzira gdje igrate, u kojoj državi, u kojim klubovima opet kad se skupite, onaj, znate šta je vas, vaš stil i kako se ponašate. I utakmica koja nije pružila dosta ovaj prilika, ni s jedne s druge strane, mislim da su zasluženo na kraju uzeli ovaj bod koji me i čini i sretnim i da sam zadovoljan što se tiče na kraju i te situacije na tabeli, a i odnosa kako smo taj voljni momenak na kraju krajeva pokazali, jer ova treća utakmica skoro sa istom ekipom, nije skoro sa istom, ali dvije zamjene, ovaj, i taj ovaj sistem sa četiri utakmice u dvije sedmice je stvarno nekako i previše i vidi se da su na kraju dosta igrača imali i ove grčeve, ali ok, moramo ići dalje. Hvala.
3: Kad ste već spomenuli o intenzitet i gust raspored, bojite li se da bi protiv Poljske to moglo doći do naplata, taj umor igrača?
4: Pa može, naravno da može doći do naplata. Sad je na njima da se malo odmore, ovaj, i ne samo tjelesno i mentalno, ovaj, da malo odvoje se od fudbala, da jednostavno imaju neke svoje razmišljanja i možda familijarna okupljanja, ovaj, sutra ćemo onda nekad poslije podne krenuti u analizu i ture, ovaj, da bi se odmorili, da opustili ove druge što nisu igrali, da ih možemo dignuti isto, napraviti ozbiljan trening, ali ima tu momaka, mi ćemo sigurno tu gledati da jednu, dvije, tri zamjene napravimo, ovaj, što se tiče tog umora prvi puta, do sada je bilo sve okej. Mislim, nije niko ni kaže, nije niko ni povrijedio, što je ovaj veliko čudo za nas. Ovaj, iz te strane sam vrlo zadovoljan. Sejo je odigrao 90 minuta, treću utakmicu, mislim,

Dobar dan, dragi slušatelji Radio Mosta Sidney. Pred nama je još jedno izdanje našeg informativnog programa u kojem donosimo pregled aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta, a zavirit ćemo i na sportske terene. Kao i uvijek nastojimo izdvojiti ne samo vijesti koje obilježavaju sedmicu i za nas, nego i priče koje zaslužuju nešto više pažnje. Počinjemo u Bosni i Hercegovini. U fokusu javnosti i dalje su politička i društvena pitanja, ali i pripreme za naredni izborni ciklus. Posebna pažnja posvećuje se modernizaciji izbornog procesa i mogućnosti šire primjene novih tehnologija s ciljem povećanja transparentnosti i povjerenja građana u izborni sistem. Istovremeno digitalizacija sve više ulazi i u druge oblasti svakodnevnog života. Elektronske porezne prijave i razvoj digitalnih usluga trebali bi građanima i privredi pojednostaviti administrativne procedure, iako se i dalje govori o potrebi bolje informisanosti i dostupnosti tih usluga svim građanima. Migracije ostaju jedna od tema koje povezuju Bosnu i Hercegovinu sa širim evropskim prostorom. Bosna i Hercegovina je i dalje dio balkanske migrantske rute, a institucije i humanitarne organizacije nastavljaju raditi s ljudima koji se na svom putu prema zemljama Evropske unije zadržavaju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Posebnu pažnju zaslužuje i položaj starijih građana. Troškovi života, zdravstvena zaštita, penzije i dostupnost različitih socijalnih usluga ostaju među pitanjima koja direktno utiču na kvalitet njihovog svakodnevnog života. Energetika je također jedna od velikih tema. Bosna i Hercegovina nalazi se pred izazovom energetske tranzicije. Kako sačuvati sigurnost snabdijevanja, a istovremeno povećati udio obnovljenih izvora energije i pratiti evropske standarde zaštite okoliša. Naša današnja priča u fokusu, što se tiče Bosne i Hercegovine, vodi nas u Sarajevo u svijet teatra. Međunarodni teatarski festival MES i ove godine okuplja umjetnike i publiku oko predstava koje ne ostavljaju gledatelje ravnodušnim. Među dijelima koje privlače pažnju nalazi se i Ničija zemlja umjetnika Ala Minavija. To je priča koja nas vodi mnogo dalje od same pozorišne scene. Govori o pripadanju i nepripadanju, o identitetu, granicama i ljudima koji se u jednom trenutku života mogu naći između dva svijeta, između mjesta iz kojeg su otišli i mjesta u kojem pokušavaju izgraditi nov život. A možda upravo mi koji živimo u dijaspori posebno dobro razumijemo koliko pitanje pripadnosti može biti složeno. Gdje je dom? Je li dom mjesto u kojem smo rođeni? Mjesto u kojem danas živimo ili su to ljudi, jezik, uspomene i osjećaj da negdje pripadamo? Teatar nam ne mora uvijek dati odgovor. Ponekad je dovoljno da nam postavi pravo pitanje i možda je upravo u tome njegova najveća snaga.

Vi slušate Radio Most na frekvenciji 98,5 FM sa multikulturalne radio stanice 2OOO FM. Mi govorimo bosanskim jezikom. A sada nekoliko aktuelnosti iz svijeta i našeg regiona. Evropa nastavlja razgovore o sigurnosti, ekonomiji i budućnosti procesa proširenja Evropske unije. Zemlje Zapadnog Balkana i dalje očekuju konkretnije korake na svom evropskom putu, dok se kroz berlinski proces nastoji ojačati regionalna saradnja i povezivanje sa Evropskom unijom. Rat u Ukrajini dalje ostaje jedno od najvažnijih međunarodnih pitanja. Diplomatski napori odvijaju se paralelno sa nastavkom sukoba, dok evropske države razgovaraju o sigurnosti kontinenta i dugoročnoj podršci. Istovremeno svijet se suočava sa ekonomskim pritiscima, rastom troškova života i sve izraženijim posljedicama klimatskih promjena. Od Evrope do drugih dijelova svijeta pitanje sigurnosti više se ne odnosi samo na vojne sukobe. Ono danas uključuje energiju, ekonomiju, migracije, hranu, klimatske promjene i sposobnost država da odgovore na velike krize. A što se tiče priče u fokusu za svijet, ona će odgovoriti na pitanje ili pokušati odgovoriti na pitanje kakva će biti Evropa budućnosti. Rat u Ukrajini promijenio je način na koji evropske države razmišljaju o vlastitoj sigurnosti, ali je ponovo otvorio i pitanje proširenja Evropske unije. Za Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Zapadnog Balkana to nije daleka politička tema. Odluke koje se donose u Briselu utiču na ekonomiju, investicije, kretanje ljudi, sigurnost, obrazovanje i budućnost mladi. Berlinski proces već godinama pokušava približiti zemlje Zapadnog Balkana jedne drugima i Evropskoj uniji kroz regionalnu saradnju, povezivanje i ekonomske projekte. Ali pred Evropom ostaje veliko pitanje. Hoće li proširenje ostati obećanje ili će naredne godine donijeti konkretnije promjene? Odgovor na to pitanje posebno će pažljivo pratiti građani zemalja Zapadnog Balkana. Danas je 3. oktober 2026. Vi slušate vaš omiljeni radio Most koji spaja ljude, kontinente, jezike i srca. U Bosni i Hercegovini vikend donosi lijepo, stabilno i pretežno sunčano vrijeme. U subotu će biti sunčano uz moguću jutarnju maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Jutarnje temperature kreteće se uglavnom od 5 do 11 stepeni, na jugu do 15, dok će dnevne biti između 19 i 25, a u Hercegovini i do 30 stepeni. Slično vrijeme očekuje se i u nedjelju, pretežno sunčano, sa svježim jutrom dnevne temperature bit će između 18 i 24 stepena. Početkom naredne sedmice ostaje uglavnom stabilno i sunčano, međutim sredinom sedmice očekuje se postepeno na oblačenje i nešto kiše uz blagi pad temperature. A u Sidneju sasvim drugačija slika. Subota će biti oblačna i kišovita uz veliku vjerovatnoću pljuskova, naročito tokom jutra i poslije podneva, a moguća i grmljavina. Temperature će se kretati otprilike od 14 do 15 i do 23-25 stepeni. Već u nedjelju stiže znatno ljepše vrijeme, bit će uglavnom sunčano uz temperaturu do oko 25 do 27 stepeni. Iako još postoji manja mogućnost jutarnjeg ili poslijepodnevnog pljuska i grmljavine. Ponedjeljak će biti djelimično oblačan i ugodan, oko 25 do 26 stepeni, utorak topliji do oko 28 stepeni, ali ponovo uz mogućnost pljuskova, dok srijeda donosi osjetno svježije vrijeme, oko 20 do 21 stepena uz oblake i povremenu kišu. Dakle, dok Bosna i Hercegovina ulazi u pravi sunčani početak jeseni, Sidnej će tokom vikenda pokazati ono dobro poznato proljetno lice, malo kiše, malo sunca i dosta promjena. Vi slušate Radio Most, ostanite sa nama sve do 6.

A sada se selimo u Australiju i počinjemo u Novom Južnom Velsu, jedna od tema koja ovih dana najviše zaokuplja stanovnike zapadnog Sidneja jeste pritisak na kućne budžete, rast troškova života, cijena goriva i kamata posebno osjećaju domaćinstva koja otplaćuju stambene kredite, dok dio vlasnika nekretnina govori o sve većim teškoćama u usklađivanju svakodnevnih troškova. U Novom Južnom Velsu velika promjena dogodila se u Parklea Correctional Centru. Od 1. oktobra ovaj zatvor ponovo je pod javnom upravom nakon prelaska s privatnog operatera na Corrective Services New South Wales. Riječ je o ustanovi sa gotovo 1200 mjesta, a promjenom je više od 400 dugoročnih radnih mjesta u zapadnom Sidneju prešlo u javni sektor. Vlasti Novog Južnog Velsa istovremeno pojačavaju kontrolu nelegalnih električnih bicikala, a dio zapljenjenih e-bicikala već je uništen u postrojenju u zapadnom Sidneju. Na nacionalnom nivou pažnju privlače najnoviji podaci o inflaciji. Avgustovski podaci bili su niži nego što su ekonomisti očekivali, zbog čega su smanjena očekivanja da bi Reserve Bank of Australia već u novembru mogla ponovo povećati kamatne stope. Konačna odluka naravno zavisit će i od narednih ekonomskih pokazatelja. A ovog vikenda mijenjamo i satove. U Novom Južnom Velsu, Viktoriji, Tasmaniji, Ektu i Južnoj Australiji počinjemo Daylight Saving Time. U nedjelju, 4. oktobra, u 2 sata ujutro, satove pomjeramo 1 sat unaprijed. Prelazimo sada na našu priču u fokusu, kada je Australija naša druga domovina u pitanju. Pokušavam odgovoriti na pitanje zašto je pred nama produženi vikend. Pred nama je jedan od omiljenih produženi vikenda u Novom Južnom Velsu. U ponedjeljak, 5. oktobra, obilježava se Labor Day, odnosno praznik rada, i za mnoge je to jednostavno dobro došao slobodan dan. A možda nije loše posjetiti se šta se zapravo obilježava. Labor Day u Australiji vezan je za jednu od najvažnijih pobjeda radničkog pokreta, borbu za osmočasovno radno vrijeme, odnosno ideju da čovjekov dan treba imati ravnotežu između rada, odmora i privatnog života. U Novom Južnom Velsu tradicija ovog praznika seže još u 19. stoljeće, a prvi ponedjeljak u oktobru danas je službeni državni praznik. Zato je pred nama dugi vikend od subote do ponedjeljka, za mnoge porodice i prilika za putovanje, druženje i kratki predah. Oni koji kreću na put trebaju imati na umu i da su od petka 2. oktobra do ponedjeljka 5. oktobra u Novom Južnom Velsu na snazi dvostruki kazneni bodovi, double demerit za određene saobraćajne prekršaje. Ovaj produženi vikend posebno je živi za našu bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji. Veliki broj naših sugrađana iz Sidneja, ali i bosanaca i hercegovaca iz drugih dijelova Australije ovog vikenda boravi u Melbourneu, gdje se od 2. do 4. oktobra održava Australian Bosnian Football turnir. Turnir okuplja naše klubove, igrače, porodice i navijače iz različitih krajeva zemlje, a utakmice se igraju na lokaciji Bosnian Hercegovinian Centar u Springvale Southu, Belmoral Football Club Jerzeles. I zato ovaj vikend za mnoge neće biti samo prilika za odmor, bit će to i vrijeme susreta, sporta, druženja i njegovanja veza među Bosancima i Hercegovcima širom Australije. Svima koji putuju u Melbourne želimo sretan put, dobro druženje i mnogo sportskog uspjeha, a svima nama ugodan i siguran Labor Day, produženi vikend.

Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, danas naš radijski most vodimo prema Pertu, a povod je zaista poseban. 30 godina Bošnjačke islamske zajednice Pert, obilježenih velikim festivalom pod motom 30 godina vjere, zajednice i nasljeđa. Tri decenije postojanja jedne zajednice daleko od domovine govore o istrajnosti, zajedništvu i želji da se... Dragi slušatelji Radio Mosta Sidney, danas naš radijski most vodimo prema Pertu, a povod je zaista poseban. 30 godina Bošnjačke islamske zajednice Pert, obilježenih velikim festivalom pod motom 30 godina vjere, zajednice i nas.

0: Ahima Efendiju Hadži Hasanovića, koji će nam prenijeti utiske nakon ove velike svečanosti i približiti život i rad naše zajednice u zapadnoj Australiji. Ibrahim Efendija, selam aleikum i dobro nam došli na Radio Most Sydney.
1: Aleikum selam i da tebi i našim dragim slušalcima, još vas bolje našao i čast mi je biti vaš gost.
0: I nama također je čast da vas ugostimo. Krenimo od prvih utisaka, veliki festival i obilježavanje 30 godina zajednice sada su iza vas. Kako je sve proteklo i jeste li zadovoljni onim što ste uspjeli ostvariti?
1: Pa vidite, uistinu puno je lakše sada govoriti kada je projekat završen i kada smo puni prekrasnih utisaka. Međutim, bilo je uistinu dosta pripreme i mi smo već u aprilu mjesecu otpočeli naše pripreme, dakle slali pozivnice, pripremali bogat program za sve prisutne i evo, možda na početku odmah da iskažem svoju neizmjernu zahvalnost prvo svom džemanskom odboru koji je prepoznao važnost organiziranja ovakve jedne manifestacije, svim našim gostima koji su došli širom Australije, našim musafirima iz Bosne i Hercegovine, imali smo i mufti u Kobolicu koji se nama priključio iz Norveške, kao i za slanje Krisu Leme. Dakle, imali smo naše prijatelje, poznanike, imali smo ogroman broj naših ljudi, je vjerovatno jedan od najvećih skupova koji je ova zajednica možda imala po mišljenju većine prisutnih. Tako da, evo, sada iz ove perspektive nije nam žao nimalo što smo došli na ovu ideju, što smo uložili maksimalan trud i napor da je realiziramo i evo, iznimno smo sretni kako je sve zaista prošlo.
0: I mi smo sretni, to zaista Perth zaslužuje. 30 godina nije malo. Kada se osvrnete na put od početka zajednice do danas, šta bi se izdvojili kao njeno najveće bogatstvo i na šta ste posebno ponosni?
1: Pa vidite, ja mislim da dužan sam kazati našim uvaženim slušalcima da sam ja ovdje došao u januaru mjesecu i da sam u aprilu dobio informaciju da je 30 godina od osnivanja zajednice. Tako da prvenstveno sam ja imao jednu šansu da u razgovoru sa najzaslužnijim ljudima učim i usput divim se količini njihove snage, veličini njihove volje, odlučnosti, spremnosti. Treba kazati nesebičnosti. Dakle, da biste ovakav jedan projekat ovdje negdje na kraju svijeta, da tako kažemo, izveli do kraja, mislim, hvale vrijedno djelo. Međutim, ono što je mene uistinu fasciniralo jeste, dakle, kao i svaka naša zajednica, oni su krenuli sa par entuzijasta koji su se okupili tu u lokalnom parku i kazali da im treba zajednica da bi prebrodili sve te nedaće koje se desile, to je još friško bilo posle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Od tih nekih momenata pa do iznajmljivanja prostorija, dakle u sportskom centru, ovim salama koje su im izlazile u susret lokalne vlasti, potom Islamski koledž, Australian Islamic College, koji im je također godinama davao prostorije. Dakle, vidite, uporedo su oni vodili duplu borbu. Dakle, jedna borba je bila da se osnuje vjerski život, da se brine o duhovnim potrebama stanovništva, a u isto vrijeme, dakle, ideja kupovine zemljišta koju su uspješno realizirali, čini mi se tamo negdje 2006. godine, i to je bilo jedan ogroman korak ka izgradnju ovoga što danas imamo. Međutim, onda su naišli na ogromnu vrstu problema. Mislim da su prvenstveno žalbu uputili lokalno stanovništvo, a potom su se onda javili ove zajednice aboriđana koje su kazale da je to i njihov sveti prostor. Tako da su ti sudski procesi vjerovatno trajali nešto jače od 5 godina, haman 6 godina. Nakon svih tih procesa uspješno su ih dobili uz pomoć naših prijatelja ovdje i ljudi koji su bili spremni da nam izađu u susret, a onda je uslijedilo preocupa se sredstava

0: sredstava za izgradnju prvenstveno džamije i kamen temeljac, rećemo nešto o njemu kasnije, on je postavljen 2014. godine u januaru i dakle nakon od 2014. do 2018. dakle eto neki da kažemo malo jače od 4 godine naša zajednica je uspješno proklanjala džamiju u maju mjesecu, jeli, što je bilo za sebe možda jedan od najznačajnijih momenata ovoga džemata. Potom su uslijedile dakle izgradnja restorana, izgradnja mektepskih prostorija, imamske kancelarije, dakle imamske kuće i uređenje jel, kompletnog kompleksa. I uistinu to je jedna divna priča. Ja, meni je čast što sam evo bio dio svega toga i što sam eto mogao dati svoj doprinos tome da našem divnom narodu prvenstveno ovde zahvalimo. Dakle, za njih smo pravili ovo, ali nismo željeli biti sebični pa smo onda pozvali sve naše zajednice, jer sve su naše zajednice također pomagale u određenom kapacitetu, u određenom momentu koliko su mogli izgradnju ovoga centra i vjerovatno su bili sve vrijeme uz naš džemat. Tako da evo, prekrasno je bilo biti dio svega ovoga. Ljudi su ponijeli najljepše utiske, ljudi su se nakon dugo godina vidjeli, neki se nisu mogli prepoznati, vjerujte, to je nešto bilo nevjerovatno. Dakle, ljudi koji su nekada prije 20 godina bili aktivni u džematu, nisu mogli prepoznati ljude s kojima su tada radili, dakle, ni oni se nisu vidjeli 20 godina. Što ću reći, jeste ovo bio veliki festival našeg naroda ovdje, velika proslava i velika prilika da se kaže hvala vam za sve što ste učinili u nadi da ćemo mi, ako Bog da, nastaviti tamo gdje su oni stali. Ali je bila, jeli, vratimo se na vaše pitanje na početku, šta je najveća snaga, kazali ste, najveća snaga su ljudi, Majda.
1: Da.
0: Najveća snaga su ljudi, mi se o ljudima moramo brinuti, pogotovo mi koji smo istorni naprijed, ne smijemo zaboravljati običnog čovjeka, moramo prelaziti preko nekih naših razlika zarad dobrobiti našeg naroda i naše zajednice.
1: Zaista lijepo ste to rekli i ljudi jesu najveća snaga. E sad ja bi da se malo vratimo na festival koji je održan pod motom 30 godina vjere, zajednice i nasljeđa. A jedan od važnijih trenutaka bilo je i postavljanje kamena temeljca, koji ste također spomenuli, na njegovo trajno mjesto. Šta taj trenutak simbolizira i šta on najavljuje za budućnost zajednice?
0: Pa vidite, mi smo pripremajući se za projekat dakle, kopali malo po ovim našim arhivama džematskim i u jednom momentu sam ja naišao na kamen temeljac i onda sam, dakle nisam znao da je kamen temeljac, ali kad smo ga spustili sa jedne police, onda smo uočili da je to originalni kamen temeljac koji nekim slučajem nije bio ugrađen prilikom same izgradnje džamije, što je inače slučaj. I onda mi je jednostavno svinula ideja, dakle, to je historija, taj moment historije moramo ovjekovječiti i onda smo došli na ideju da ako Bog da u okviru te manifestacije ugradimo i nađemo mu permanentno mjesto. Taj kamen temeljac je dakle iz januara 2014. godine, on je bio na engleskom jeziku i onda, pošto ja nisam mogao prijeći preko nekih svojih razumijevanja svijeta i života, ja sam kazao moramo dodati dio na bosanskom jeziku. Tako da smo oko tog kamena onda napravili novi na kome smo otprilike isto to kazali na bosanskom jeziku. Pazite, važno je to da mi zajednice koje smo gradili, izgradili, da jednostavno nosi ta svoja obilježja naše posebnosti, a jedna od naših posebnosti je i možda i najveći je bosanski jezik. Tako da, gledajući u lica prisutnih, dakle, mogli ste primijetiti jedno oduševljenje, jednu radost, jedno ushićenje da je taj kamen ipak našao dakle svoje mjesto trajno i da će onako Bog da jeli biti tu svjedok vremenu i onome što su ovi ljudi napravili. Naravno kamen temeljac je ovaj zvanično jeli otkrio muftija zapadne Europe izaslanik Reisul Ulema kao što je to i inače običaj sa svim našim vjerskim objektima. Naravno on ima jednu možda svoju simboliku jednu poruku koju želimo kazati, dakle da mi iako smo udaljeni hiljadama kilometara fizički, mi duhom i duhovno, dakle pripadamo našem duhovnom centru Sarajevu, pripadamo Rijasetu i mislim da je želja ovdašnjeg naroda da sva naša buduća kretanja budu institucionalizirana, da budu unutar institucije. Jer evo, samo prisustvo našeg dragog muftije Kobilice uistinu donijelo nam jednu svježinu, donijelo nam je jednu razgalu. To je čovjek koji ima ogromno iskustvo po zapadnoj Europi, on inače živi u Norveškoj, razumije taj kontekst zapadni. I s toga su nam važni ti naši uspješni ljudi koji nam uistinu mogu pomoći. Tako da eto, ta priča na taj način je li nekako krunisana i mislim evo sada kada sada ulazim u džamiju, nekako mi je još ljepša.
1: Pa vjerujem, ja evo moram da vas zamolim da malo približite Pert našim slušateljima u Sidneju. Kako danas živi naša bosansko-hercegovačka zajednica u zapadnoj Australiji i uspijevate li u njen rad uključiti mlađe generacije?
0: Pa vidite, danas naša zajednica dobro stoji, alhamdulillah, to su mahom uspješni ljudi, uspješni biznismeni, privatnici. Brojimo nešto preko 260 članova. Dakle, svi su oni ugradili sebi u ovaj projekat, međutim, ono što smo i pokušali u našim govorima kazati na samom festivalu, skrenuti pažnju na važnost naših mlađih generacija. S tim u vezi mi smo imali i imamo jeli mrežu mladih koja dijeli u okviru našeg džamata, gdje pokušavamo ovu mlađu generaciju koja ipak, dakle, složit ćete se, nije to više, ne možemo mlađim generacijama predstaviti ovu ideju na isti način kao našim jeli starijim. Moramo izmoći načina da im omilimo dolazak u naše institucije, posebno dolazak u našu dragu džamiju. I mi činimo iznimne napore na tom polju. Naravno, sporo to ide, možda nije u onom objemu i kapacitetu kako bi mi to željeli, ali alhamdulillah, zahvali smo Allahu Dželešanuhu što ih imamo. To su mladi, perspektivni ljudi, okupljamo se jednom mjesečno ili po potrebi. Naravno, oni su isto uzeli učešće u ovom programu, pomagajući na razne načine. Ako sve ovo, kao što i naš predsjednik Meho Mušić kazao, cilj nam je da kada se, ako Bog da, okrenemo ponovo za nekih 20-30 godina, pa kad budemo možda proslavili 60 godina džemata, okrenemo se pa kažemo uspjeli smo u tom momentu prenijeti te vrijednosti naše mlađe generacije. Pored mreže mladih imali smo i učešće naše mektepske djece koja su se predstavila sa recitacijom prvenstveno Nedžada i Brišimovića jel Bosna, onda jednom recitacijom koju smo napravili za ovu priliku, a koja je upravo govorila o našoj vezi sa Bosnom i Hercegovinom i važnosti prenošenja duhovnih, vjerskih i kulturnih vrijednosti na mlađe generacije. I onda su imali još jednu tačku na engleskom jeziku, tako da uistinu je bilo veliko oduševljenje gledati i slušati. Naravno, imali smo mi ovdje ogroman broj mladih ljudi koji su nam bili, ja nisam imao vremena da obilazim sve to, uistinu bilo je previše stvari u istom trenutku. Imali smo ogroman broj štandova gdje su mladi ljudi recimo prodavali ove naše bosanske proizvode, dakle mahom stvari, jel, majice, vunene pape, šta je ko imao, donio i donirao, pa smo to prodavali. Imali smo, za naše najmlađe, imali smo opet ovaj bungee jumping, castle, face painting. Tako da, eto, gledali smo da sve jeli, naše generacije na nekakav način zadovoljimo i mislim da smo dobrim dijelom u tome uspjeli.
1: U samoj najavi spomenuli smo da ste imali puno gostiju širom cijele Australije. Znam pouzdano da je veliki broj džematlija iz Sidneja krenuo put Perta. Kako možete komentarisati recimo rad džemata od grada do grada? Znam da vam i Melbourne nije nepoznanica. Pa kako biste komentarisali Perth, Melbourne i šta možete reći ovdje o radu naše zajednice u Sidneju?
0: Pa vidite, ruku na srce, dakle ja sam u Melbourneu živio 9 godina, u Dia Parku sam bio prvo sam bio vjeroučitelj jednu godinu, 2017. pa onda 18. 19. sam bio imam. Tako da taj o tom džematu, iako je prošlo 8 godina, dakle zadržao sam neke veze i konekcije, kao i ovi naši džemati u Sidniju koji sam ja mahom gostovao. Šta je osnovna razlika možda Perta i tih džemata? Jeste da prvo ovo je manji džemat u odnosu na Melbourne, na džematu u Melbourneu i Sidneju. I ova naša zajednica ovdje se i nekako zbog tih, iz tih razloga morala ipak držati, dakle, dosta možda malo i zatvoreno i čvrsto. Jer, pazite, mi imamo ogroman broj muslimana drugih nacionalnosti koji tu klanjaju, koji se također u našem džematu osjećaju komotno, ali ipak, dakle, jedno čvrsto vodstvo, jedna želja da se zna svoje i da mu se stavi mjesto, ovdje je malo izraženija. Drugo, dakle, jedan prijatelj iz Bosne mi je poslao jedan videoklip u kome, a ja to nisam recimo primjećivao kada sam došao ovdje, kaže da u radijusu od 2000 km Perth nema grada drugog, u bilo kojem pravcu. Tako da je ovo najizolovaniji faktički grad na svijetu, što nije slučaj sa Melbourneom i sa Sidneyom. Dalje, lijepo je uređen, prekrasno vrijeme, malo je sporije, znate, Majda, dakle, nema ovdje one gunguli Sidneya i Melbournea. Tamo se čovjek mora boriti da stigne na posao, treba mu od jedne do druge džamije sat vremena. Ovdje vam je to otprilike, dakle, sve te važne destinacije su maksimalno 20-25 minuta, što naravno olakšava, prvenstveno porodični život. E sad možda našim mlađim generacijama u nekom momentu to bude malo i dosadno, pa požele da se malo okušaju u tim većim gradovima, ali za porodičnog čovjeka poput mene to bi bile možda neke različitosti. A sada, kada govorimo o aktivnostima džemata, dakle, vjerujte mi da evo i mi na Džumi ovdje imamo preko 400 ljudi, već imamo problem s parkingom, dakle, rastu te zajednice, šire se, džamije su mjesto okupljanja, jednostavno mjesta koja svaki dan otvaraju svoja vrata 5 puta dnevno minimalno, tako da u tom smislu nekog vjerskog života ne osjeti se neka velika razlika. Naravno, nije isto održati hudbu možda pred 400 i pred 1000 ljudi, ali koncept je isti. Koncept je isti. Dakle, i ova zajednica ovdje, kao i svaka naša zajednica, nastoji baviti se našim čovjekom, ali baviti se i muslimanima, jer i njima, dakle, je pomoć prijeko potrebna.
1: Australija je ogromna, a naše zajednice često dijele hiljade kilometara, evo kako ste upravo i rekli. Koliko su ovakvi susreti važni da se naši ljudi u Perthu, Sidneju i drugim gradovima bolje upoznaju, povezuju i podržavaju, i možemo li vas očekivati u Sidneju na otvaranju naše džamije u Penshurstu?
0: A vidite, evo, ja sam u tu ideju čvrsto vjerovao i kada sam je predstavio svom džematskom odboru, kazao sam, vidite, 30 godina, a bilo kakve zajednice je ogromno, 30 godina islamske zajednice Bošnjaka u zapadnoj Australiji zaslužuje posebnu pažnju i zavređuje da se adekvatno pripremimo. Nismo tada vidjeli, dakle, nismo mogli vidjeti ili predvidjeti kako će to sve izgledati, međutim, evo u nedelju, kada ja se popeo na binu i okrenuo se i pogledao jel šator koji je bio dug 36 metara, pun našega svijeta mahom. Uistinu mislim da je to jedno otkrovenje bilo za sve. Posjetilo nas je to na neka možda divna stara vremena kad smo bili rasterećeni ovih modernih problema koje sada nažalost imamo. Prekrasno je bilo vidjeti prijatelje koji se dugo nisu vidjeli. Prekrasno je bilo vidjeti upoznavanja nova i poznanstva našega svijeta koji živi širom Australije. Pazite, suočili smo se i možda o tome i nismo razmišljali, da su nam ljudi mnogi kazali, recimo da je uistinu i nije ni financijski jednostavno bilo doći, pa i da znate. Ako bi neko želio putovati iz Melbourne i Sidneja sa četveročlanom porodicom, dakle to iziskuje ogromna i financijska sredstva. Dakle, mi jesmo pripremili, dakle, naš program je počeo zapravo četvrtak sa našim tradicionalnim programom, pa onda petak je bila džuma muftina, pa smo onda u subotu imali večer Kur'ana, pa smo nakon večeri Kur'ana ugostili naše goste. Dakle, u subotu smo im priredili jelo i u nedelju taj čitav dan, međutim, ipak to je podrazumijevalo i drugu vrstu organizacije, hotela, putovanja, rentanja automobila, tako da smo da nam je to još više, kako bi vam kazao, podiglo te ljude u našim očima i naravno sada kao dobri domaćini ovdje želimo da budemo i dobri gosti, tako da sam ja odmah kazao našem predsjedniku u Sidneju da ću ako Bog da, čini mi se sad za sad da tri člana našeg odbora dolazi ako Bog da u Sidni, jer ogromne su to stvari. Ljudima koji žive možda izvan Australije, ja mislim da oni ne mogu to sebi približiti. Jer vi sada ako uzmete razdaljinu između Sidneja i Perta, to vam je, ako govorimo o nekim evropskim granicama, to je kao da letite iz Istanbula u Madrid. Vi prelećete zapravo cijeli jedan kontinent. Ali eto, hvala Allahu, dakle, na vaše pitanje, najbolji odgovor bi bio da svaka zajednica bar godišnje treba da ima jedan veliki skup.
1: Slažem se.
0: To mogu biti različiti povodi. To mogu biti različiti. Mi imamo toliko datuma koji se ne sjećamo usled ove dunjaločke trke, a koji možda zavređuju da nađu mjesto u našim kalendarima i da se na vrijeme pripremimo. Naravno, ovdje je vrlo važno praviti godišnji plan. Dakle, kada bi svi džemati, evo govorimo o džematima, ali ja uvijek uključujem iz naše zajednice, iz sportske i kulturne. Kada bi mi svi imali jedan godišnji kalendar pa dijelili to jedni drugima, ja vjerujem da bi ogroman broj ljudi kazao pa da, želim da odem u Perth. Ljudi nisu bili u Perthu, dakle, Perth je iz te svoje izolovanosti, jedva su dočekali, dakle, neku priliku, jel, neki događaj da kažu, sad odnosno. I to su mnogi podijelili sa nama. Važno bi bilo da sve naše zajednice imaju, dakle, svoj kalendar aktivnosti koji bi, jel, bio predstavljen svim džematima, pa bi onda ti džemati, to može biti jako, jako, recimo, dobra ideja za budućnost. I mislim da ona nije ni daleko da bude realizirana ako bude.
1: Nakon 30 godina jedne velike priče, šta bi ste poručili generaciji koja je ovu zajednicu stvarala, a šta mladima kojima ćete jednog dana nju i ostaviti?
0: Dakle, svim našim pročelnicima, svim vjerskim liderima, svim predsjednicima džematskih odbora i članovima džematskih odbora, svim našim volonterima, koji su, dakle, svi su oni ugradili sebe i u ovih 30 godina i ovo je njihovih ruku djelo. Mi im se divimo i molimo Allaha dželešanu da ih nagradi za njihov trud, da u Kabuli sav taj njihov trud, da to nađu ako Bog da kada im bude najviše potrebno sudnjemu danu. Molimo uzvišenog gospodara da im podari lijepo zdravlje, lijepu starost. Molimo ga da im produži život, da nam dolaze i da oni uživaju ovim ljepotama koje su svojim trudom i radom stekli. Našim mlađima poručujemo da dolaze u svoje džemate, da dolaze u svoje zajednice. Ključno na tom putu jeste da se govori bosanskim jezikom, da se insistira na bosanskom jeziku, jer uistinu ako izgubimo bosanski jezik, onda će biti jako teško držati veze i sa domovinom, a i sa svojom kulturom. Jer pazite, kada sam spremao se za ovaj festival, naišao sam jednu rečenicu ovog našeg rahmetli akademika Džavada Karahasana, koji kaže kogod kaže da voli Bosnu, a ne radi ništa za njenu kulturu, on laže. Dakle, kako ćemo mi razumjeti našu bogatu kulturu ako nam djeca ne budu govorila bosanskim jezikom? S tim u vezi, čvrsta vjera u jednog jedinog Allaha Đelešanuhu kao pravac, ponos za ovo što su radile generacije i što su nam ostavile, i jedan emanet, jedna obaveza da se toga uhvatimo, prihvatimo, da se uključimo u kapacitetima koji možemo, i da ako Bog da dolazimo sa novim idejama, sa novim rješenjima koja su potrebna za ovo vrijeme i za našu djecu koja žive i ostvaruju se ovdje.
1: Meni to zvuči kao predivna poruka za kraj. Dragi Ibrahim Efendija, hvala vam od srca na ovom razgovoru. Još jednom iskrene čestitke Bošnjačko-islamskoj zajednici PERT na 30 godina vjere, zajednice i nasljeđa. Želimo vam da zajedništvo koje je građeno tokom protekle 3 decenije nastavite čuvati i prenositi generacijama koje dolaze, i vama i cijeloj zajednici u PERT-u mnogo uspjeha u svemu što slijedi, a vidimo se uskoro u Sidneju.
0: Evo, ja ću reći na ovu vašu želju, ili mi bismo kazali dovo amin. Hvala vama na prilici da govorim za vaš Radio Most na bosanskom jeziku. Srdačan selam vašim dragim slušalcima, uz dovu uzvišenom gospodaru da nam ove prilike i ove manifestacije otvore srca i duše, da se okrenemo jedni ka drugima, da onoliko koliko možemo uključimo se u naše zajednice i da nastavimo pronositi ovu ideju, dakle ideju pripadnosti, kako to smo kazali na programu, jer zaista mi smo jedno srce, jedna duša, i neće nas, ako Bog da, ove razlike sputati na tom putu. Evo, hvala vam još jednom na prilici da govorim, želim vam svako dobro i vidimo se, ako Bog da, u Sidneju.

je sve do večernji sati. Ali dok se na terenu igra za pobjedu, oko terena se događa možda još važnija priča. Priča o zajednici. Tu su štandovi, bosanski proizvodi, slastice, sadržaj za najmlađe, ali i ono što je nama posebno važno. Bosanski jezik i kultura. Predstavlja se Little Bosnian Learners, a u nedjelju i Bosanska škola u Viktoriji. Tu su i folkloraši, Kud mladi biseri nastupaju danas, dok će Kud Dukat svojim nastupom sutra dodatno uljepšati završnicu turnira. I upravo ovakvi događaji možda najbolje pokazuju kako naša zajednica u Australiji čuva svoje veze. Jer djeca koja ovdje odrastaju možda Bosnu i Hercegovinu poznaju iz priča svojih roditelja i djedova i nana sa ljetnih putovanja ili kroz bosansku školu. Ali kada na jednom mjestu vide bosanske zastave, čuju svoj jezik, zaigraju fudbal, pogledaju folklor i upoznaju vršnjake iz drugih gradova, Bosna im postaje nešto što i sami žive. Zato ovog vikenda Springvale South nije samo mjesto sportskog takmičenja, on je mjesto susreta generacija i naših ljudi iz različitih krajeva Australije. A svim ekipama želimo mnogo sreće, fair i lijepu igru, dobro druženje i da iz Melburna ponesu ono najvažnije, nova prijateljstva i osjećaj da bez obzira koliko smo daleko od Bosne i Hercegovine, zajedništvo možemo graditi i ovdje. Poseban pozdrav iz Radio Mosta Sidne iz našeg studija šaljemo svim ekipama, a posebno našim Sidnejcima i ekipi fudbalskog kluba Bosni Liverpool. Sretno svima i neka ovog vikenda pobjede sport, prijateljstvo i zajedništvo. Nastavljamo naš program Radio Mosta u Sidneju sa informacijama iz islamske zajednice koji nas sa zadovoljstvom obavještavaju da je tokom posljednjih akcija za završetak radova na Pensar džami prikupljeno više od 108.000 dolara kroz Sergiju u našim džamijama i danu otvorenih vrata. Dodatno je na račun islamske zajednice do sada uplaćeno još oko 25.000 dolara. Od srca zahvaljujemo svim članovima, donatorima i prijateljima koji su svojim prilozima podržavali ovaj veliki zajednički projekat. Za potpuni završetak radova i izmirenje preostalih obaveza potrebno je još približno 100.000, na raspolaganju je i oko 40 cigli ugrađenih u vanjsku abdestanu koje zainteresovani donatori još mogu kupiti i tako ostaviti svoj trag u ovom trajnom hajru. Nakon dugog puta i mnogo zajedničkog truda, Pensers džamiju od završetka dijeli još svega nekoliko sedmica. Pozivamo vas da zajedno završimo ono što smo zajedno započeli. Molimo uzvišenog Allaha da primi svaki prilog kao trajnu sadaku i podari bereket svim donatorima i njihovim porodicama. Maksu Selam, glavni odbor islamske zajednice. A sljedeće informacije iz naše BH zajednice posvećujemo prijateljima iz Udruženja građana Bosanska Krajina. Prošle nedjelje 27. septembra Udruženje građana Bosanska Krajina Sidnej još jednom se pokazalo kao odličan domaćin organizirajući veliki piknik na imanju islamske zajednice. Iako nas je kiša pratila tokom dobrog dijela dana, raspoloženje nije pokvarila. Okupio se veliki broj članova naše bosansko-hercegovačke zajednice, porodica i djece, a uz dobru hranu, kolače, kafu i prije svega srdačno gostoprimstvo, druženje je potrajalo usprkos vremenu. Dio tog lijepog dana bila i bosanska etnička škola, naši učenici imali su priliku učiti o bosanskoj krajini, malo drugačije nego u učionici. Pripremili smo poseban radni list o njenim gradovima, rijekama i planinama, istoriji, običajima, tradiciji i kuhinji, a na kraju smo sve zaokružili malim kvizom. Također, Modra rijeka dala je znatan doprinos sa svojim predivnim pjesmama. Bio to jedan od onih dana koji nas posjete koliko su ovakva okupljanja važna, posebno za našu djecu koja odrastaju daleko od Bosne i Hercegovine. A nakon uspješnog piknika krajišnici nas već pozivaju na novo okupljanje.
U subotu 10. oktobra u Bosanskom centru

Sidneju obilježava se dan oslobođenja Bosanske krajine, dan sjećanja na otpor, hrabrost, povratak kući i obnovu života. Ovogodišnji program počinje u 17.30, a posebno mi je drago što ću večer otvoriti promocijom moje dvojezične spirke poezije Moja polovina zvijezde, My Half of a Star. Uz predstavljanje knjige očekuje nas i lijep muzički program. S nama će biti i doktorica Nela Trivković, Modra Rijeka, Cameron Berektarević i band Lolo Lavina. A nakon promocije nastavljamo obilježavanje Dana oslobođenja Bosanske krajine uz muziku, goste i zajedničko druženje. Dakle, poslije jednog lijepog susreta slijedi nam drugi. Prvi susret počinje u 5.30, a Dan oslobođenja Bosanske krajine nakon promocije knjige u 7 sati. Dakle, 10. oktobar od 17.30 Bosanski kulturni centar, ABHCA 205 Prinđeli Road, Lepington, Krajišnici, Bosanci, Hercegovci, prijatelji i svi ljudi dobre volje, dobro nam došli da zajedno čuvamo sjećanje, njegujemo zajedništvo i gradimo budućnost naše zajednice. Danas je 3. oktobar 2026. Proljeće je pomalo varljivo u Sidneju, a mi nastavljamo sa našim programom u dobrom raspoloženju. Sa velikim zadovoljstvom vam javljam da je Moja polovina zvijezde krenula na svoje australsko putovanje. Moja dvojezična zbirka poezije Moja polovina zvijezde, My Half of a Star, uskoro kreće na jedno posebno putovanje kroz Australiju. Prve stanice su naravno Sidney, 10. i 11. oktobar u Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu. U subotu 10. oktobra u 17.30 očekuje nas večer knjige, poezije, razgovora i muzike, susret, dvije domovine, dva jezika i ljudi koje povezuje ljubav prema kulturi i pisanoj riječi. Promocija će ujedno biti književna uvertira u obilježavanje Dana oslobođenja Bosanske krajine u organizaciji Udruženja građana Bosanska krajina. Kroz promociju će nas voditi Mirsada Lemić-Helač, moderatorica i promotorica, a o knjizi će govoriti i Elma Bašić, promotorica. Putem videolinka pridružit će nam se izdavač i urednik knjige Ibrahim Osman Bašić, predsjednik kulturnog udruženja Nova svjetlost iz Sarajeva, te australska književnica i recenzentica Bronwyn Bursell. A poeziju će pratiti i muzika. Sa nama će biti doktorica Nela Trivković iz Melburna, Cameron Berektarević, Modra Rijeka i Sara Joy Bedak sa bendom Lolo Lovina. Već narednog dana u nedjelju 11. oktobra u 12 sati druženje nastavljamo susretom sa autoricom i književno-kreativnom radionicom za učenike Bosanske etničke škole u Novom Južnom Velsu i sve prijatelje u saradnji sa ABHCA. Posebno se radujem što će moje stihove čitati naše učenice Uma Trepnić, Adna Helač i Merijem Požegić. Lokacija Bosanski kulturni centar 205 Brinđeli Road, Lepington, mala sala u nedjelju dok je velika sala u subotu. A onda Moja polovina zvijezde putuje dalje. Sljedeća stanica je Melbourne 20. novembra u 18.30 početak, gdje će moja prva promocija biti održana u prostorijama udruženja Žena ženi na adresi 33 Princess Street, St. Albans, Melbourne. Divni domaćini bit će Australian Bosnian Women's Association Žena ženi. Kroz večer će nas voditi Senada Ekić Bosnić, a promotori će biti Suada Sokolović i Rusmir Hadžić. Posebnu emociju večeri donijet će i naša muzička gošća Jasna Dolić, a možda nas sačeka i još poneko iznenađenje. Nadamo se da će Melbourne imati još i jednu promociju, čiji ćemo termin i detalje uskoro objaviti. A tu putovanje ne završava. Za 16. januar 2027. već je dogovorena promocija u Adelaidu, a za početak naredne godine dogovaraju se termini na Gold Coastu i Perthu. Od Sidneja do Melbournea, a potom do Adelaida, Gold Coasta i Pertha ova knjiga lako pronalazi svoj put do naših ljudi širom Australije. I možda je upravo to najljepši nastavak priče koju nosi njen naslov.
Gdje god živjeli, koliko god kilometara bilo između nas i domovine, uvijek postoji nešto što nas povezuje. Dvije domovine, dva jezika, jedno srce, ista zvijezda, naš put. Sydney, Melbourne, Adelaide, Gold Coast, Perth, moja polovina zvijezde, dolazi vam. Knjiga nas spaja preko granica.

Imamo i lijepu informaciju iz Bosanske etničke škole, koji nas obavještavaju da je njihov sada već tradicionalni literarni konkurs završen. Dakle, završen je ovogodišnji literarni konkurs koji smo s posebnom emocijom posvetili Emiru Gačanoviću. Od srca zahvaljujemo svim našim učenicima koji su poslali svoje radove i još jednom pokazali da se bosanski jezik najbolje čuva onda kada ga naše djeca koriste, njime pišu, stvaraju i izražavaju svoje misli i osjećanja. Radovi su sada pred komisijom, a ono što posebno želimo najaviti jeste da ćemo rezultate konkursa objaviti upravo ovdje u programu Radija Most Sidney 17. oktobra ove godine. Nakon toga uslijedit će i svečana dodjela diploma i priznanja koje će prisustvovati i porodica Emira Gačanović, a o tačnom terminu ćemo vas blagovremeno obavijestiti. Do tada veliko bravo za sve naše mlade autore. Čuvamo bosanski jezik tako što ga prenosimo onima koji dolaze poslije nas. A želimo se prisjetiti jednog veoma značajnog datuma. Radi se o Međunarodnom danu starijih osoba. 1. oktobra obilježen je Međunarodni dan starijih osoba, pa je ovo lijepa prilika da se podsjetimo na ljude koji su svojim radom, iskustvom i životnim pričama gradili porodice i zajednice kojima danas pripadamo. Starije osobe ne trebaju samo našu brigu, potrebne su im druženje, razgovor, osjećaj pripadnosti i prilika da i dalje uče, budu aktivni i stvaraju nova prijateljstva. Zato želimo posjetiti naše slušatelje da u Starcu u Liverpoolu djeluje grupa namijenjena našim seniorima koja se okuplja svakog ponedjeljka od 12.15 do 14.15. Jedan od važnijih dijelova naših susreta je konverzacijski engleski jezik, praktičan engleski koji može pomoći u svakodnevnim situacijama, kod ljekara, u prodavnici, u javnom prijevozu prilikom zakazivanja termina ili jednostavno u razgovoru sa ljudima oko nas. Ali ova grupa je mnogo više od časa engleskog. Tu razgovaramo, učimo, družimo se, organiziramo različite aktivnosti, a ponekad izađemo iz učionice. Nedavno smo recimo imali i lijepo druženje na otvorenom na našem pikniku Udruženja Krajišnika, gdje smo spojili i seniore i učenike, roditelje i sve članove naše zajednice uz podršku sjajne organizacije Starc i naše Jasmine Bajraktarević-Hejvard. I možda je upravo to najvažnija poruka povodom dana starijih osoba. Nikada nije kasno naučiti nešto novo, upoznati nove ljude i biti aktivan dio svoje zajednice. Zato ako među našim slušateljima ima starijih osoba koje bi nam se željele pridružiti ili imate roditelja, prijatelja ili poznanika kojem bi ovakvo druženje prijalo, slobodno im prenesite poziv. Ponedjeljkom od 12.15 do 14.15 Starc Liverpool. Također, u ponedjeljak u ovom terminu dostupne su i usluge Justice of the Peace, osobe ovlaštene za ovjeru dokumenata i potpisivanje, te imate mogućnost i konsultacije sa usmenim i pismenim tumačem engleskog jezika. Dođite da zajedno učimo engleski, razgovaramo, družimo se i što je možda najvažnije, da jedni drugima uljepšamo dan. I tako, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje uz Radio Most Sidney. Prošla su još dva sata zajedno uz muziku koju volimo, priče koje nas povezuju, drage goste, vijesti iz domovine i Australije, ali prije svega uz ono zbog čega radio Mosi postoji, uz vas. Pred nama je ostatak ovog lijepo produženog proljetnog vikenda. Želimo vam da ga provedete bez žurbe, uz ljude koje volite, uz dobru kafu, lijep razgovor, možda neku šetnju. Možda malo da odete i do grada, da uživate u ljepotama ovog našeg Sidneja, da pronađete vrijeme za one male trenutke koji nam na kraju najviše znače. I ne zaboravite, noćas pomjeramo kazaljke jedan sat unaprijed, spavat ćemo sat kraće, ali ćemo zato dobiti duže proljetne dane i još malo više svjetlosti za sve ono lijepo što je pred nama. Gdje god da nas danas slušate, u Sidneju, Melbourneu, Pertu, širom ove naše lijepe Australije,
ili negdje daleko pored mora, neka nam ovaj vikend donese mir, osmijeh i lijepo društvo, da kako znamo da nas mnogi slušaju iz prve domovine Bosne i Hercegovine. Zato čuvajte sebe i jedni druge, njegujte prijateljstva, zagrlite one koje volite i ne zaboravite svoje korijene, ali uvijek gradite i nove mostove. Svima onima koji su trenutno u Melbourneu želimo lijep boravak na našem sjajnom turniru, ali i siguran i bezbjedan povratak svojim kućama. Uživajte u ostatku produženog vikenda do našeg sljedećeg susreta. Srdačno vas pozdravlja ekipa Radio Mosta Sydney. Ostanite nam zdravi, nasmijani i povezani, jer gdje god da smo, neka nas most ljubavi spaja. Do sljedeće subote, svako dobro, vaša Maida.

kulturno na poznatom posluženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti.

0: sam Pepe. Velika hvala još jednom domu kardinala Kuzina, što skrbi o našim starima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenutcima gubitka, obiteljima je najpredvednija usjećajnost i razumijevanje. Lepet kino je neobično, obitelj.

0: presuda u njihovom slučaju nezakonita i to zbog, kako tvrde, rečenice koja je dodana u pisanom obrazloženju.
1: To je jedna sporna točka u cijelom tom toj presudi. Je li njih sud pozvao ili ih nije pozvao? Mi smatramo da ih sud nije pozvao. Toga nema u presudi koju smo mi dobili u 13.30 sati na ročištu na kojem ste i vi bili. A po zakonu parničnom postupku obvezujuća je samo na presuda koju sud javno objavi na ročištu za objavu presude.
0: A izvan sudnice, sindikati najavljuju nastavak borbe za prava radnika.
2: Ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor. Ona je samo presuda, ona nije potpisala, ali kolektivni ugovor još uvijek moraju potpisati poslodavac i sindikat. Ja ovaj danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore.

0: je potrebno potrebno nabaviti neke predradnje da bi se isti izdobio promet, a isto tako smo morali po svim povodnjima radnike obavijestiti o presudu koja je donesena danas na županijskom sudu i uputiti ih u dalje korake prije samog povratka u posao.
1: Dugo ste razgovarali s njima?

0: fly the bite Se desi, se desi tri Uključujući vlade sa cedima djece Sletjelo je večeras u zračnu ruku Ben Gurion
1: Tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, zaprijetila je europskim zemljama glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.

0: kaže, kao što neke snage u Europi misle ili zamišljaju.
1: Pomogljenje 55-godišnje Kriste Gayle Pike u američkoj saveznoj državi Tennessee zbog ubojstva 19-godišnje djevojke koje je počinila 1995. obustavljeno je oko 1 sat prije predviđenog početka. Naime, prizivni je sud zatražio da se preispita jesu li pri izrecanju kazne u potpunosti razmotrene njezine tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i silovanju u djetinjstvu. To bi bilo i prvo pogubljenje žene u toj saveznoj državi u posljednjih 200 godina. Promjene vremena nema ni prvog dana listopada, više u prognozi Tomislave Hojsak.
0: Stabilno i sunčano vrijeme obilježit će i prvi dan listopada.

voli našu Hrvatsku zajedno. Neka ovaj turnir bude najljepša spona, koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve generacije u ponosu i njemu domoljubu.

0: Ljubavi cijele Australije. Čujemo ga nakon trenera nastupa Nintendo.
1: Well, first your band's fantastic. Really well run. We're over at St. Albans for the stadium.
0: Ovo mi je prvi put da sudjelujem i mogu reći da je bilo fantastično. Sve je stvarno odlično organizirano. Bili smo u stanovnicu u grupnoj fazi. Sve je bilo jako dobro organizirano. Hrana je bila dobra. Piće nisam probao, ali znam da djevojke jesu. To je ono s čim sam se morao nositi tijekom ovog vikenda. Ali sve u svemu bilo je odlično. Kazao je trener. Ako je nešto posebno zapamtio, onda su to bile njegove igračice. Jer u drugom je rezultat. Trebalo je tijekom 4 dana držati na okupu ekipu koja je, kako ih je sam opisao, bila namorna.
1: Well, managing their hangovers. Yeah, look, it's been good. We've just come off a season where we lost the grand final. So this is a little bit of redemption.
0: But moreover,

0: Viking.
1: Kako smo i očekivali i nadali, lijepo je vidjeti i veliki broj ljudi ovdje i da je malo zima i neprime, ali sve u svemu fino je prošlo 52. turnir, skoro 1000.

Ostanice, komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti vjerovni mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja

0: ekipa na prijeti definitivno i odličan čest za nas, da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu, čeka na teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izgoni to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprostaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru pa uvijek. Ne trebamo se prilagođati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska, nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da će biti na pravom nivou.
1: Kliknite like, podijelite, pratite.